0: når man trener.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til.

rot i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, what's happening? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Ny hitmusikk først. P12 Hitmix.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen. Til ingen. Jeg tror jeg

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det. Hos Princess.

0: klarte å sikre meg en billett til Carpe World faktisk den første dagen. Nå jeg veldig, veldig gira. Trodde egentlig ikke at jeg skulle få tak i, fordi jeg fikk i første omgang ga jeg til mamma. Så nå har jeg både god karma for at jeg ga bort en billett, fordi nå fikk jeg min egen også. Carpe for life. Jeg gleder meg veldig til Carpe World.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Mye musikk som jeg liker, og dem går gjerne på omgang.
2: P12 Hitmix.

Kjente du ble julesulten? Natt til søndag? Ja, da var du ikke den eneste. For i natt, altså natt til søndag, så møttes jo Brasil og Marokko i fotball-VM. En av de kampene folk har gledet seg mest til i år. Og det minte meg på en av mine favorittting om Brasil. Fordi på starten av den kampen, som på starten av alle kamper, så spilte de jo Brasils nasjonalsang. Som jo høres ut som en helt vanlig nasjonalsang, egentlig. Litt sånn stort og pompøst, men i den teksten, eller i den melodilinjen her, så syns jeg at jeg hører noe som høres litt ut som en klassisk norsk julesang. Skal se om du også hører det samme, fordi det kommer her nå. Ikke? Nei, vent da. Du skal få den med en gang til, så skal vi se om du tar den av deg sjæl. Jeg syns nemlig, og jeg veit jeg ikke er den eneste som syns, at det høres bitte lite grann ut som På låven sitter nissen. Nå som du vet det, skal du få den en gang til, skal vi se om du hører det samme. Ikke det? Hva om vi hjelper deg litt ekstra gang med å synge litt her? På låven sitter nissen med sin julegrøt. Skjønner du hva jeg mener? Hører du det, du òg? Vent, nå får du den en gang til alene. Hør nå. Det er litt. Ja, jeg er enig. Det er ikke kjempe, det er ikke det pur rip-off, liksom, men det er pitte lite grann På låven sitter nissen, og det gjør at jeg gleder meg til hver eneste Brasil-kamp i fotball-VM, for da skal jeg sette meg ned med en stor bolle med risgrøt.

Det der albumet til Post Malone, altså, han har jo lovet oss det som til synligheten skal være tidenes album. 40 nye låter har han sagt, men jeg har liksom ikke hørt noe som helst annet om det albumet, så blir vi rett og slett lovet mer enn han kan.

sier ikke du skal droppe ut av studiene dine, men jeg sier at det kan jo være at det går ganske så bra. Har du i hvert fall gjort det for Summer, droppet ut av college for å satse på musikken, og det har jo funket det, altså.

Petremdagens aller største fest er klar for deg her på Petal når DJ Alex Moreno er klar med en splitter ny minimix 13 minutter med den aller beste musikken er på vei til deg. Og du, vi starter festen

0: han trener.
1: P12 Kidsmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm-hmm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm-hmm. Aldri sagt det til henne.

i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's happening? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Hitmusikk først.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

fashionen. Så det er på frukt og grønt, du stod ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dere har jo veldig bra musikk, synes jeg da. Altså, det er bredt. Jeg liker litt variasjon.
2: P12, hit med

0: 12 Kitmix.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: han trener.
1: P12 Hitmix.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.